0: Mayan FM, ekenyor poki ngai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangwan olosho. Mayan FM.

nalakwa angangeda magini yankayo warane nincho Abraham bogi weji nerodu enkongwenye iti ya ore bogi weji nerodu enkongono na isho yina kop wala itwari ya niya wala tang wee asere angkara kiana Kenya kia rato kitinkumo negirodu wala itwari ya kia rato kitinkumo negirodu enkai kirodu waki giraya pangodele keshi warane nincho wala itwari ya ni Abraham kwanye nincho bogi weji nerodu wa kidolera siyo megure kidiyatwe nyamali sere ngara kiyele rungani warigilakonte naka ranji neja rodua megura diye ngoloto diolo rodue sere dengorova diolo rodue gara marir mongi ediolo rodue ngai biashara sabuk ediolo rodue kanisa sabuk tankarno la idwari ya ni yeso diolo rodue diye ngobisa sergali ediolo rodue larikoni jove ngai ya magilani.

0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeye nipe.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ni dua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi no religion.

0: pour la langue na je John Patina et anini ro mayen fm to rosey ne de ro sabote atwa ma pokin a chole
1: re maya
2: le gole patina na ngom ro to rosey ne ni ro mayen fm ra mayen fm de to ro to losho ti ni yonya na garan garan pe ni ni pe paka ne ga gresa di alunga na ko le mo shankia ko gero shaka shankia lunga na osho wata sa jato le mo shankia di di ne da mayen ra sabro losho
3: Ore zanga hine na gaji sayro la gana nanya reni ningo mayen fm metere ro ro losho la de ganga yashi
1: mayen

0: E è Calisana? Kalisana.
1: Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana. Kalisana.
0: Kalisana. Yes, baka tu kuli kirena kero binamba asa tomo nage na lusiri laka nage ora tomo nune wari ngorna kira nge rati kita mungi isi nage boy saro mono benti ba nikiri nage atuwa yonu richara nage nikuwe nage nge nge nge drupas na sasa ndiwe isha Ivana tenara na interested na dimure mboi na jinga ike jina nge na mure mboi wacha tusikia jina nage by the way alafu kwa nage doko ya kigira nage ayato binamba pole pole aya adia kata kato sokoni niko katikati ya soko by the way napanga maneno 1 to 1

0: Evangu siana holari kokiliatu angishute account ya Roge Gilinore neo de lobono shamo do ya grebalunye esiana horbano roti enjoto hor governor Patrick Olentutu anjoke bu haje ngol dogal na roga ne bona haynyal biashara de ne bona san nyeseria ni ndarekini hare hola paleto mona pez dolo na joro dogal na roga no lor ma sai ore na de jote nye kerumboti hola sadera odi engesha holori kale bunge te murwa he bunge moy ko be na roga te ne bona san nye hola geshandi holori kale sene yolotia na Jimmy Luka par nyumbe nesho muna duko ya gina gilure lo mune li muna jo mitase manyora katoko peinye li olduka li naroga egila koti ni renyeke erishata na buya dungu yenke ne hor governor ili abale county ya Migori oko otho bado meta yanko longo ndarikini nara tikita muna abishena hola pale tomunobo orgili kwa yale hebalunye hojaji yolotian njaji yolotian na githua ya giraini ningilo kesi wabirda ke ya Sharon Otieno kaisho kulio mun saa tumuna rendiba kaji Samson Olegewa.
1: Lelo lomonto ndorobu tamayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
2: remaya
1: kira namba na boto lo sholema
2: ashamo intubulu yoga intayok namba nabo
3: mayan FM